0: รอกันดิดอุหับชาเลวคารายและลดกิตมายบารอ
1: လောက်နောင်စငါဖလာယောစမမန်တနိကီတိုကီလိုက်တလီကီဂျင်ရိုင်တုံအီဘာဖလော်ရန်စ်ကူဘာအဘလာအိုက်ကာတင်ဥဘာဂျီရမ်ဥလာပလန်ဘတ်ဥမန်လင်ခုတေပါလောက်နောင်စငါငိနေပတဲ့ရှူရှူယာကနေကပရိုဂရမ်ဆောက်တောင်းလကလင်ဝီယာတပေဒါကဘာငင်ပန်စငါပရှိဖီဆိုင်ကီဂျင်ရိုင်တုံအီဘာဗင်ဆန်ကူဘာအဘလာအိုက်ကာတင်ဥလန်လက်ဘတ်ပတ်ပတ်ပူရောဘတ်ပန်ဘုတ်ကဂျင်ရိုင်ဥဖရန်ဘတ်ကဒန်